0: luar bandar dengan menyediakan geran-geran, bantuan-bantuan dan juga latihan-latihan untuk keusahawanan beliau, kepimpinan beliau.
1: Datuk Nizam ditemui pemberita selepas menjadi tetamu program Kami Bah ini di Studio TV RTM Sabah. Usaha memastikan kebersihan dan keindahan kawasan bukan hanya bergantung kepada pihak berkuasa tempatan PBT, sebaliknya memerlukan komitmen semua pihak. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ini termasuk penglibatan para penjaja, peniaga, pengusaha tamu dan komuniti setempat.
2: Perlunya semua pihak untuk memastikan kebersihan kawasan masing-masing di seluruh daerah, saya minta agar perkara ini dijadikan keutamaan.
1: Datuk Dr. Muhammad Arifin menyatakan demikian pada program Community Lestari Air Plant 2026 di Membakut. Program itu bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan melestarikan alam sekitar selain membudayakan amalan menjaga kebersihan dan menyediakan kemudahan awam yang selesa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. Seorang pelancong wanita warga China maut selepas tidak sedarkan diri ketika melakukan aktiviti selam snorkel bersama ahli keluarganya di perairan Pulau Pompom Semporna pada Ahad. Ketua Polis Daerah Semporna, Superintendent Tam Hiap Puah mengesahkan kejadian tersebut. Dalam satu kenyataan, Tan memberitahu, dalam kejadian pada 12.30 tengah hari itu, mangsa berusia 66 tahun dari Yunan mengadu tidak selesa sebelum meminta untuk menaiki bot. Ketika berada di atas bot, mangsa tidak sedarkan diri dan diberikan bantuan pernafasan, namun tiada tindak balas sebelum dibawa ke Hospital Semporna. Pemeriksaan doktor mengesahkan mangsa meninggal dunia selain mendapati mangsa mempunyai sejarah penyakit asma sejak 10 tahun lepas. Siasatan masih dijalankan dan pengusaha pelancongan dinasihatkan agar mengutamakan aspek keselamatan. Proceeding inquest bagi menyiasat puncak kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir minggu ini diteruskan dengan pihak yang terlibat melawat lokasi kejadian di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Dato' Mustafa Papar. Lawatan itu adalah yang kedua selepas kunjungan pertama pada 11 September tahun lepas. Korona Amir Shah Amir Hassan tiba di lokasi pada 10.05 minit pagi yang turut dihadiri Timbalan Pendakwa Raya serta peguam mewakili pihak berkepentingan. Beberapa saksi dewasa yang terdiri daripada guru dan saksi kanak-kanak turut hadir. Lawatan itu bagi mendapatkan kefahaman lebih jelas berhubung keterangan terdahulu melalui gambaran dan rujukan secara langsung kepada keadaan sebenar dalam insiden malang yang menimpa Zara Khairina. Semua pihak terlibat mengambil masa kira-kira 3 jam untuk meninjau lokasi itu sebelum selesai pada 1.30 tengah hari. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperkasa inovasi dan penyelidikan apabila membangunkan teknologi rawatan air sisa akuakultur berasaskan mikroalga. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi menerusi perkongsian di Facebook, inisiatif itu bukan sahaja berpotensi membantu menangani isu pencemaran air sisa daripada aktiviti akuakultur, malah membuka ruang kepada penerapan teknologi hijau yang lebih lestari. Kementerian itu menghargai usaha UMS menghasilkan inovasi berimpak yang menyokong kelestarian alam sekitar serta memperkukuh peranan institusi pendidikan tinggi dalam menyelesaikan cabaran sebenar masyarakat dan industri. Sumbangan 23 atlet Sabah mewakili Sabah pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun membuktikan bakat sukan negeri mampu bersaing di pentas antarabangsa. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sebahagian daripada mereka turut menyumbang kepada pencapaian Malaysia meraih 9 pingat emas.
0: Jadi, alhamdulillah daripada 23 anak Sabah ini, mereka telah memberi komitmen yang begitu baik, yang begitu bersungguh-sungguh, sehingga menyumbang kepada kejayaan negara Malaysia.
1: Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Antara penyumbang pingat, atlet karate dari Tambunan, Adiola Faye Robert yang menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dalam pada itu, Datuk Nizam memaklumkan Sabah menyasarkan sehingga 600,000 orang pada sambutan Hari Sukan Negara 2026. Sambutan itu diadakan serentak di 6 zon pada 10 Oktober ini. Sambutan peringkat negeri akan dilancarkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor di Padang Istiadat Pekan Tuaran.
0: Sukan ini kita mau jadikan sebagai budaya hidup setiap sepanjang masa rakyat supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yang sejahtera, yang sehat, yang cergas.
1: Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Bertemakan Sukan dan Teknologi Kecerdasan Buatan, pelbagai aktiviti disediakan termasuk senam aerobik, larian dan jalan kaki madani, e-sukan serta virtual reality taekwondo. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. KKM dicadang beri insentif bermaruah kepada pegawai perubatan berkhidmat di Sabah, Sarawak. Sabah perlu peruntukan lebih besar untuk sektor kesihatan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dan Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bagi anda yang mempunyai pinjaman perumahan dan pemilikan hartanah, pasti tahu apa itu Overnight Policy Rate, OPR, atau Kadar Dasar Semalaman.
1: OPR ialah kadar faedah yang ditetapkan Bank Negara Malaysia, BNM, yang berubah-ubah menentukan kadar faedah untuk institusi kewangan yang meminjamkan wang antara satu sama lain untuk tempoh satu malam.
0: Kadar faedah bank ditentukan oleh OPR yang menentukan rangka kerja hala tuju kewangan negara untuk memastikan keseluruhan institusi kewangan mempunyai bekalan tunai yang stabil dan mencukupi.
1: Disebabkan OPR adalah perkara asas yang memastikan fungsi perbankan boleh terus berjalan, perubahan kadar OPR akan memberi kesan kepada keseluruhan komponen dalam sistem ekonomi negara, terutama pinjaman.
2: Ya, selamat pagi semua. Bangun.

someone. Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain, domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya, Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengutkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, bermalai-malai.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksana langkah demi langkah.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
2: Bagus. E-Zone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Okay, bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan E-Zone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat E-Zone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan E-Zone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
3: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

0: keadaan cuaca semasa dan jerebu di negeri Sabah.
1: Keadaan cuaca kita biasanya dia kurang hujan. Bila kurang hujan tu keadaan cuaca akan kering dan menjadi panas. Jadi dalam keadaan sekarang ni ya, yang kadang kita alami rekod hujan Met Malaysia menunjukkan bahawa ada hujan. Kita telah tengok hujan berlaku ya. Walau bagaimanapun saya rasa semua orang perasan bahawa hujan tu sekejap. Tetapi itulah dia ciri-ciri monsun berat daya. Dia tidak banyak kelembapan di udara lah. Jadi bila kelembapan udara tu tak banyak, jadi hujan yang terbentuk yang turun tu pun tak banyak lah, disebabkan oleh ciri-ciri dia memang dia atmosfera tu kering.
0: Puan Lucia Enggong, pengarah Met Malaysia Cawangan Sabah.
2: Saya Niki Won. Di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM bagus.

0: Keadaan cuaca semasa dan jerbu di negeri Sabah.
1: Keadaan cuaca kita biasanya dia kurang hujan. Bila kurang hujan tu keadaan cuaca akan kering dan menjadi panas. Jadi dalam keadaan sekarang ni ya, yang kadang kita alami rekod hujan Met Malaysia menunjukkan bahawa ada hujan. Kita telah tengok hujan berlaku ya. Walau bagaimanapun saya rasa semua orang perasan bahawa hujan tu sekejap. Tetapi itulah dia ciri-ciri monsun berat daya. Dia tidak banyak kelembapan di udara lah. Jadi bila kelembapan udara tu tak banyak, jadi hujan yang terbentuk, yang turun tu pun tak banyak lah. Disebabkan oleh ciri-ciri dia memang dia atmosfera tu kering.
0: Puan Lucia Enggong, pengarah Met Malaysia Cawangan Sabah.

Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya Muhammad Kunurizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Pekan Lama Membakut berpotensi diketengahkan sebagai lokasi tarikan pelancongan menerusi pemeliharaan nilai sejarah kawasan berkenaan. Adun Membakut, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kawasan itu mempunyai nilai sejarah dalam aspek perkembangan perniagaan dan lanskap setempat yang wajar dipelihara serta diberi perhatian. Beliau yakin langkah itu berupaya melestarikan sejarah dan alam sekitar daerah berkenaan sekaligus memberi limpahan manfaat kepada peniaga serta usahawan tempatan dalam mengembangkan aktiviti ekonomi mereka. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui RTM di Membakut. Dato' Arifin berharap potensi Pekan Lama Membakut dapat terus diterokai sebagai antara lokasi yang menggabungkan elemen sejarah, alam sekitar, pelancongan dan aktiviti ekonomi setempat. Kongres Pemogun Kebangsaan MNC mencadangkan agar Pemogun diiktiraf sebagai satu identiti kolektif tambahan bagi masyarakat pribumi Sabah. Presidennya Tan Sri Wences Anggang berkata cadangan itu dikemukakan sebagai satu pilihan tambahan di samping identiti etnik yang telah digunakan oleh komuniti masing-masing. Tan Sri Wences dalam satu kenyataan menjelaskan identiti kolektif mempunyai kaitan dengan pengumpulan data demografi serta perancangan dasar dan pembangunan sosioekonomi. Pada masa sama, MNC menghormati penggunaan identiti Kadazan, dusun dan identiti komuniti lain termasuk peranan pertubuhan yang mewakilinya. Cadangan Memogun turut mengambil kira Deklarasi Memogun 2024 yang ditandatangani 77 penandatangan termasuk 64 persatuan etnik daripada kumpulan Dusunik, Murutik dan Paitenik. Justeru MNC berharap cadangan berkenaan dapat diberi pertimbangan dalam konteks kepelbagaian identiti masyarakat pribumi di Sabah. Seorang lelaki tempatan ditahan polis dalam ops tapis narkotik yang dijalankan di kawasan Kampung Bukit Nenas Sandakan 4 Oktober lepas. Berdasarkan hantaran Facebook IPD Sandakan, suspek berkenaan disyaki memiliki dadah jenis syabu dan disyaki memasukkan dadah tersebut ke dalam tubuh badan sendiri. Hasil ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metamfetamin dan amfetamin. Suspek dibawa ke pejabat bahagian siasatan jenayah narkotik untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1992 dan Seksyen 15-1-A Akta yang sama. Jabatan Perhutanan Sabah dan Jabatan Hidupan Liar Sabah memperkukuh kerjasama dalam aspek perlindungan dan pemeliharaan khazanah, flora dan fauna di negeri ini. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat pengarah Jabatan Hidupan Liar Sabah di Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Sabah. Kunjungan diketuai pengarahnya Muhammad Sofian Abu Bakar bersama 4 pegawainya serta seorang wakil WWF. Kunjungan bertujuan untuk menyelaras isu-isu berkepentingan bersama serta memperkukuh kerjasama antara kedua-dua jabatan. Kerjasama itu penting dalam memastikan usaha pemeliharaan biodiversiti negeri dapat dilaksanakan secara lebih bersepadu dan berkesan. Jabatan Perhutanan Sabah berharap hubungan kerjasama yang terjalin itu dapat terus diperkukuh demi kelestarian khazanah alam semula jadi dan biodiversiti negeri. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: wanita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan. Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Mau dengar lagu tempatan Sabah yang terbaik?

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah perkenal OBI, Formula Bina Ekosistem Pentadbiran Kalis Rasuah. Perspektif Sabah Sarawak perlu diberi penekanan agenda ekonomi Bumi Putra. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Zan Jahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan Sabah memperkenalkan dan mendukung paradigma baharu menerusi aspirasi integriti berasaskan keberhasilan OBI sebagai formula membina ekosistem pentadbiran yang berdaya tahan dan kalis rasuah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, tiga teras utama ditumpukan OBI.
4: Melalui tiga teras utama, iaitu teras pertama, pengurangan ketara risiko ketirisan dan penyeluingan fundamental di mana tadbir urus tidak lagi bersifat reaktif. Sebaliknya, berasaskan formula 3P, proaktif, predictive dan preventif, mencegah sebelum berlaku berdasarkan penilaian risiko nyata.
2: Datuk Hajiji berujap merasmikan Convention Integriti, Tadbir Urus dan Anti Rasuah KITA 2026 di Kota Kinabalu. Pengukur keberhasilan OBI akan dijadikan sebahagian daripada KPI tahunan bagi semua ketua jabatan dan kepimpinan syarikat kerajaan negeri. Manakala prestasi pentadbiran diukur mengikut tahap pengurangan risiko ketirisan dan kecakapan perkhidmatan. Sementara itu, mereka yang ditemui RTM menyifatkan penganjuran Convention Integriti, Tadbir Urus dan Anti Rasuah KITA 2026 penting bagi meningkatkan kesedaran kepentingan integriti dalam menggalas tanggungjawab masing-masing.
5: Sedikit sebanyak memberikan impak dari segi kesedaran khususnya di kalangan penjawat awam dan juga kepada seluruh penjawat swasta juga, supaya ketelusan dan juga keyakinan rakyat itu semakin bertambah kepada kepimpinan dan juga pentadbiran kerajaan negeri.
6: Buat masa ini rata-rata masih kurang pendedahan lah. Jadi bila buat yang macam begini kan baguslah untuk terutamanya yang muda-mudi begitu supaya bekerja dengan lebih berintegriti dan lebih berkomitmen lah.
2: Alfian Sambas dan Judith Jolis. Lebih 2,500 peserta menyertai KITA 2026 yang berlangsung 2 hari. Perspektif dan kepentingan Bumi Putra di Sabah dan Sarawak perlu diberi penekanan dalam merangka agenda ekonomi Bumi Putra Negara bagi memastikan dasar serta inisiatif yang dilaksana mengambil kira keperluan kedua-dua negeri. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Iwan Benedict berkata, kepentingan masyarakat itu perlu difahami dalam konteks persefahaman antara kaum, sejarah pembentukan Malaysia dan jaminan yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. Perjanjian Malaysia 1963 turut mengandungi jaminan perlindungan kepada pihak yang mengambil bahagian dalam pembentukan Malaysia. Manakala Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan menyentuh kepentingan orang Melayu dan anak negeri Sabah serta Sarawak. Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan, Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan berucap demikian sempena sesi libat urus Kongres Ekonomi Bumiputra di Kota Kinabalu. Pekan Lama Membakut berpotensi diketengahkan sebagai lokasi tarikan pelancongan menerusi pemeliharaan nilai sejarah kawasan berkenaan. Adun Membakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kawasan itu mempunyai nilai sejarah dalam aspek perkembangan perniagaan dan lanskap setempat yang wajar dipelihara serta diberi perhatian. Beliau yakin langkah itu berupaya melestarikan sejarah dan alam sekitar daerah berkenaan sekaligus memberi limpahan manfaat kepada peniaga serta usahawan tempatan dalam mengembangkan aktiviti ekonomi mereka. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui RTM di Membakut. Datuk Arifin berharap potensi Pekan Lama Membakut dapat terus diteroka sebagai antara lokasi yang menggabungkan elemen sejarah, alam sekitar, pelancongan dan aktiviti ekonomi setempat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
2: Berita seterusnya. Seorang penjawat awam ditahan SPRM disyaki terlibat salah guna kedudukan membabitkan pelaksanaan projek-projek kerajaan di Keningau. Suspek ditahan di pejabat SPRM Cawangan Keningau pada Isnin. Menurut sumber, suspek lelaki yang bertugas sebagai penolong jurutera di sebuah jabatan kerajaan di daerah tersebut dipercayai menggunakan kedudukannya untuk mengesahkan sijil pengesahan siap kerja bagi projek yang dilaksana sebuah syarikat milik isterinya. Siasatan awal mendapati 15 projek kerajaan bernilai keseluruhan kira-kira 1.9 juta ringgit dilaksana syarikat milik isteri suspek melalui beberapa kontraktor asal. Antaranya pembinaan rumah Sabah Maju Jaya, pemasangan lampu jalan solar dan pembinaan parit konkrit. Syarikat tersebut juga dipercayai menerima kira-kira 95% daripada nilai projek, manakala selebihnya diberikan kepada kontraktor asal sebagai bayaran penggunaan lesen syarikat. Sementara itu, pengarah SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basrah, ketika dihubungi, mengesahkan penahanan tersebut dan kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Dalam perkembangan lain, seorang lelaki tempatan ditahan polis dalam ops tapis narkotik yang dijalankan di kawasan kampung Bukit Nenas Sandakan 4 Oktober lepas. Berdasarkan hantaran Facebook IPD Sandakan, suspek berkenaan disyaki memiliki dadah jenis syabu dan disyaki memasukkan dadah tersebut ke dalam tubuh badan sendiri. Hasil ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metamfetamin dan amfetamin. Suspek dibawa ke Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 122 Akta Dada Berbahaya 1952 dan Seksyen 151A Akta Sama. ...25 Graduan Kimanis Petroleum Training Center KTC disaran memanfaatkan kemahiran dan kelayakan diperoleh bagi mengisi keperluan dalam industri minyak, gas dan tenaga. Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Hassan Mahali berkata, graduan perlu proaktif mencipta peluang serta menjadi tenaga mahir yang kompeten, berdisiplin dan berintegriti. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Majlis Convocation KTC ke-10 di Kota Kinabalu. Datuk Hassan turut menyarankan agar KTC terus diperkasa sebagai pusat kecemerlangan latihan kemahiran tinggi bagi menyokong perkembangan sektor minyak, gas dan tenaga di Sabah. Pembangunan pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional, TVET, dilihat penting dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran. Sejak ditubuhkan pada 2011, KTC telah melahirkan 256 graduan yang menyumbang dalam pelbagai organisasi dan syarikat, termasuk dalam kumpulan Petronas serta industri minyak dan gas. Kongres Momogun Kebangsaan MNC mencadangkan agar Momogun diiktiraf sebagai satu identiti kolektif tambahan bagi masyarakat pribumi Sabah. Presidennya Tan Sri Wenches Anggang berkata, cadangan itu dikemukakan sebagai satu pilihan tambahan di samping identiti etnik yang telah digunakan oleh komuniti masing-masing. Tan Sri Wenches dalam satu kenyataan menjelaskan, identiti kolektif mempunyai kaitan dengan pengumpulan data demografi serta perancangan dasar dan pembangunan sosioekonomi. Pada masa sama, MNC menghormati penggunaan identiti Kadazan, dusun dan identiti komuniti lain termasuk peranan pertubuhan yang mewakilinya. Cadangan Momogun turut mengambil kira Deklarasi Momogun 2024 yang ditandatangani 77 penandatangan termasuk 64 persatuan etnik daripada kumpulan Dusunik, Murutik dan Paitanik. Justru MNC berharap cadangan berkenaan dapat diberi pertimbangan dalam konteks kepelbagaian identiti masyarakat pribumi di Sabah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkenal OBI, Formula Bina Ekosistem Pentadbiran Kalis Rasuah. Perspektif Sabah Sarawak perlu diberi penekanan agenda ekonomi Bumi Putra. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.15 malam.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alias Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Kerajaan Sabah memperkenalkan dan mendukung paradigma baharu menerusi integriti berasaskan keberhasilan OBI sebagai formula membina ekosistem pentadbiran yang berdaya tahan dan kalis rasuah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, OBI memberi tumpuan kepada tiga teras utama iaitu pengurangan ketara risiko ketirisan dan penyelewengan fundamental kapan dan ketulusan penyampaian perkhidmatan awam serta peningkatan ketara tahap kepercayaan rakyat dan pelabur. Menerusi OBI, setiap instrumen governance, integriti dan anti rasuah wajib membawa keberhasilan nyata kerana integriti bukan sekadar perhiasan kata. Sebaliknya, tiang utama yang mendasari kejayaan Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Convention Integriti Tadbir Urus dan Anti Rasuah 2026 di Kota Kinabalu. Perspektif dan kepentingan Bumiputra di Sabah dan Sarawak perlu diberi penekanan dalam rangka agenda ekonomi Bumiputra negara. Bagi memastikan dasar serta inisiatif yang dilaksana mengambil kira keperluan kedua-dua negeri, Timbalan Ketua Menteri Sabah Dato' Iwan Benedict berkata, kepentingan masyarakat itu perlu difahami dalam konteks persefahaman antara kaum, sejarah pembentukan Malaysia dan jaminan yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. Perjanjian Malaysia 1963 turut mengandungi jaminan perlindungan kepada pihak yang mengambil bahagian dalam pembentukan Malaysia. Manakala perkara 153 Perlembagaan Persekutuan menyentuh kepentingan orang Melayu dan anak negeri Sabah serta Sarawak. Dato' Iwan yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan berucap demikian sempena sesi libat urus Kongres Ekonomi Bumiputra di Kota Kinabalu. Seorang penjawat awam ditahan SPRM disyaki terlibat salah guna kedudukan membabitkan pelaksanaan projek-projek kerajaan di Keningau. Suspek ditahan di pejabat SPRM Cawangan Keningau pada Isnin. Menurut sumber, suspek lelaki yang bertugas sebagai penolong jurutera di sebuah jabatan kerajaan di daerah tersebut dipercayai menggunakan kedudukannya untuk mengesahkan sijil pengesahan siap kerja bagi projek yang dilaksana sebuah syarikat milik isterinya. Siasatan awal mendapati 15 projek kerajaan bernilai keseluruhan kira-kira 1.9 juta ringgit dilaksana syarikat milik isteri suspek melalui beberapa kontraktor asal. Antaranya pembinaan rumah Sabah Maju Jaya, pemasangan lampu jalan solar dan pembinaan parit konkrit. Syarikat tersebut juga dipercayai menerima kira-kira 95% daripada nilai projek, manakala selebihnya diberikan kepada kontraktor asal sebagai bayaran penggunaan lesen syarikat. Sementara itu, pengarah SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B. Basrah ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Sebuah rumah jenis tidak kekal musnah dalam kebakaran yang berlaku di Jalan Banyan, Jalan Utaran, Tawau tengah hari tadi. Turut terjejas sebuah kondenser penghawa dingin rumah bersebelahan akibat terkena bahangan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, pasukan anggota digerakkan ke lokasi selepas panggilan kecemasan diterima pukul 12.55 tengah hari. Setibanya di lokasi, operasi pemadaman dijalankan menggunakan sumber air dari jentera. Operasi pemadaman turut dibantu pasukan bomba komuniti Titingan. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dan operasi tamat pada 2.45 petang. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

Dengarkan rancangan X-Band, terbitan Seksyen Hiburan dan Music, RTM Sabah, setiap hari Selasa, 8:30 malam. Bersiaran di Sabah FM. Bagus bah, X-Band. Kasih

Okay, selamat malam kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana juga anda berada. Pasnya rancangan X-Band kali ini bersama dengan kumpulan DSB Band bersiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM Bagus Bah. Okay, terimalah lagu pertama dan kedua daripada kami, Always Remember Us This Way dan Sinar Pelangi.

Oke, itu dia lagu terakhir daripada kami di SB Band. X-Band sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan program X-Band pada kali ini. Kami kumpulan DSB Band mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur bersama dengan X-Band, program terbitan Section Hiburan dan Music RTM Sabah.

Dengarkan rancangan X-Band, terbitan Seksyen Hiburan dan Music, RTM Sabah, setiap hari Selasa, 8.30 minit malam. Bersiaran di Sabah FM. Bagus bah, X-Band. Kasih

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Keselamatan elektrik bukan sahaja tanggungjawab pihak berkuasa dan pembekal tenaga, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pihak bagi mencegah kemalangan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, risiko kemalangan elektrik boleh berlaku dalam pelbagai keadaan termasuk kerja pembinaan, pemasangan struktur dan pemotongan pokok berhampiran talian elektrik. Justeru kesedaran terhadap penggunaan elektrik secara selamat perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan kempen keselamatan elektrik orang awam dan program Minggu Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Sabah Electric City di Kota Kinabalu. Menurutnya, kerajaan negeri akan terus memperkukuh pembangunan infrastruktur utiliti bagi mewujudkan persekitaran lebih selamat dan mampan. Program disertai kira-kira 300 peserta itu turut memperkukuh kerjasama strategik antara Sabah Electric City, agensi kerajaan dan pihak berkepentingan. Peningkatan hasil negeri dijangka memberi ruang fiskal tambahan dalam penyediaan belanjawan Sabah 2027. Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, ruang fiskal berkenaan perlu diurus secara berhema dengan memastikan peruntukan disalurkan kepada isu dan keperluan utama negeri. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat ahli majlis tertinggi GRS yang dipengerusikan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Armizan, parti-parti komponen GRS turut mengemukakan pandangan dan cadangan berkaitan keperluan negeri sebagai input penyediaan belanjawan Sabah 2027. Kira-kira 250 pelari elit dan berpengalaman dari dalam dan luar negara bakal menguji ketahanan dalam Mount Kinabalu International Climbathon 2026-18 Oktober ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jeffrey Arifin berkata, edisi ke-33 itu turut disertai pelari dari Jepun, Filipina, Singapura, Indonesia, Australia, Itali, Rusia, Spanyol dan Amerika Syarikat. Lebih menarik, Climbathon tahun ini menjadi perlumbaan ke-17 dalam Merrell Skyrunner World Series yang menghimpunkan 19 perlumbaan di 12 negara. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Sekitar 20 atlet siri berkenaan dijangka bersaing dalam 3 kategori utama, iaitu lelaki elit, wanita elit dan lelaki veteran. Program bermula 17 Oktober menerusi Tim Pohon Run 2026 sebelum acara utama dilepaskan pukul 6.30 pagi 18 Oktober di Taman Kinabalu, Kundasang. Sebuah rumah tidak kekal musnah 100% dalam kebakaran di Jalan Bayan Drive off Jalan Utara Tawau tengah hari tadi. Menurut JBPM Sabah, dalam kejadian kira-kira pukul 1 tengah hari itu, pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Tawau tiba di lokasi 4 minit selepas menerima panggilan kecemasan. Kebakaran melibatkan sebuah rumah berukuran 40x60 kaki persegi, manakala sebuah kondenser penghawa dingin di rumah bersebelahan turut terjejas akibat bahang. Pasukan bomba menggunakan sumber air daripada jentera bagi mengawal kebakaran. Operasi dilaporkan terkawal pada 1.40 tengah hari dan tamat kira-kira 2.56 petang selepas kerja-kerja pemeriksaan serta overhaul selesai dijalankan. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian itu. Operasi turut dibantu bomba komuniti Titingan serta agensi lain termasuk PDRM, Sabah Electric City dan Angkatan Pertahanan Awam. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku di perairan Sandakan, Sabah malam ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan gempa berlaku pada jam 9.11 malam dengan pusat gempa pada koordinat 4.9 darjah utara dan 118.7 darjah timur. Gempa berkedalaman 10 km itu terletak kira-kira 48 km timur dari Lahadatu. Gegaran dilaporkan dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Jabatan Meteorologi Malaysia terus memantau perkembangan keadaan berkenaan. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
1: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerebu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

0: pemerintah disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Bagus, Sabah FM.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Hari anda bermula di sini.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Ether Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku di perairan Sandakan malam tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan gempa berlaku pada jam 9.11 malam dengan pusat gempa pada koordinat 4.9 darjah utara dan 118.7 darjah timur. Gempa berkedalaman 10 km itu terletak kira-kira 48 km timur dari Lahad Datu. Gegaran dilaporkan dirasai di sekitar pantai timur Sabah.

Keselamatan elektrik bukan sahaja tanggungjawab pihak berkuasa dan pembekal tenaga. Sebaliknya, memerlukan kerjasama semua pihak bagi mencegah kemalangan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, risiko kemalangan elektrik boleh berlaku dalam pelbagai keadaan termasuk kerja pembinaan, pemasangan struktur dan pemotongan pokok berhampiran talian elektrik. Justru kesedaran terhadap penggunaan elektrik secara selamat perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat.

10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia merupakan negara pertama yang berjaya menghantar pulang tahanan warga Myanmar ke negara asal mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penghantaran pulang itu berjaya dilaksana hasil rundingan secara langsung dengan kerajaan Myanmar. Beliau memaklumkan seramai 10,000 tahanan Myanmar dihantar pulang sejak Januari tahun ini menerusi laluan udara dan laut. Menurutnya, kerajaan mengambil kira aspek kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa dalam menangani isu berkenaan. Beliau menegaskan proses penghantaran pulang yang telah dilaksana setakat ini. Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang disewakan kepada warga asing.
1: Tindakan penguatkuasaan, kita lihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya, kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesak Tampin, ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pari itu memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holding Berhad MAHB di KLIA. Beliau berkata persetujuan mekanisme itu telah dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Jelasnya AKPS juga akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-duanya semakin kerap berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan keputusan berkenaan dibuat selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan dan Garis Panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Ini pula mengenai seorang pelajar lelaki yang parah selepas terjatuh dari tingkat 3 sebuah sekolah di daerah Kulim. Mangsa kini telah sedar dan sedang menerima rawatan serta pemantauan rapi di hospital. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah memaklumkan pihaknya memantau rapat keadaan pelajar berkenaan. Dapatan awal siasatan polis mendapati bahawa pelajar berkenaan dipercayai berdepan tekanan berkaitan pencapaian akademik. JPN memandang serius aspek kesejahteraan emosi dan mental murid dan menyeru ibu bapa serta warga pendidik agar lebih peka terhadap perubahan emosi anak-anak.
4: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, penerimaan rakyat terhadap pembaharuan fiskal bergantung kepada sejauh mana dasar itu difahami dan dirasakan adil. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan dasar fiskal perlu mengambil kira kepentingan awam dan kesannya terhadap kehidupan rakyat. Jelas beliau, penyusunan semula subsidi perlu dilaksanakan bagi mewujudkan ruang fiskal dan memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Luar negara, Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menghadkan atau memansuhkan pengecualian khidmat tentera bagi atlet dan artis. Kementerian Pertahanan memaklumkan langkah itu susulan kontroversi membabitkan beberapa pemain bola sepak kebangsaan yang menyatakan fokus utama mereka pada Sukan Asia Aichi Nagoya adalah mendapatkan pengecualian berkenaan. Pasukan itu meraih emas lepas menewaskan Jepun 1-0 sekaligus membolehkan 20 daripada 23 pemain menjalankan ini perkhidmatan gantian. Rejim Zionis Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, rejim Zionis tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamallah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Sukan bola sepak, Cristiano Ronaldo akan kembali menyarung jersey Portugal selepas memohon maaf kerana meninggalkan kem latihan pasukan kebangsaan. Pemain berusia 41 tahun itu menegaskan beliau kekal bersedia untuk beraksi dan membantu Portugal meraih kemenangan. Ronaldo bagaimanapun mendakwa kepercayaannya terhadap jurulatih Jorge Jesus terjejas selepas beliau dua kali gagal menunaikan janji. Kapten Portugal itu turut bersedia menerima sebarang hukuman daripada Persekutuan Bola Sepak Portugal susulan tindakannya meninggalkan kem pasukan. Liga Negara UEFA Spanyol mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan Croatia 2-1 di Split. Croatia mendahului menerusi Ivan Perisic sebelum pemain gantian Mikel Merino menyamakan kedudukannya pada minit ke-61. Perisic kemudian dibuang padang sebelum Merino meledak gol kemenangan Spanyol 2 minit sebelum tamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan beilon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal. Sambutan yang sama turut diadakan di sekolah, hospital dan kelab di seluruh negara. Dalam amanatnya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menyeru kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara serta bersedia mempertahankan tanah air apabila dewasa kelak. Beliau juga berharap sambutan seumpama ini dapat membantu melahirkan kanak-kanak yang memperoleh perlindungan serta perkembangan yang seimbang daripada segi jasmani dan rohani.

0: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Gempa bumi sederhana berlaku di perairan Sandakan malam tadi. Keselamatan elektrik tanggungjawab semua pihak cegah kemalangan. Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Etheric Lee Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku di perairan Sandakan malam tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan gempa berlaku pada jam 9.11 malam dengan pusat gempa pada koordinat 4.9 darjah utara dan 118.7 darjah timur. Gempa berkedalaman 10 km itu terletak kira-kira 48 km timur dari Lahadatu. Getaran dilaporkan dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Jabatan Meteorologi Malaysia terus memantau perkembangan keadaan berkenaan. Keselamatan elektrik bukan sahaja tanggungjawab pihak berkuasa dan pembekal tenaga. Sebaliknya memerlukan kerjasama semua pihak bagi mencegah kemalangan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, risiko kemalangan elektrik boleh berlaku dalam pelbagai keadaan termasuk kerja pembinaan, pemasangan struktur dan pemotongan pokok berhampiran talian elektrik. Justru kesedaran terhadap penggunaan elektrik secara selamat perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan kempen keselamatan elektrik orang awam dan program Migo Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Sabah Electricity di Kota Kinabalu. Menurutnya, kerajaan negeri akan terus memperkukuh pembangunan infrastruktur utility bagi mewujudkan persekitaran lebih selamat dan mampan. Program disertai kira-kira 300 peserta itu turut memperkukuh kerjasama strategik antara Sabah Electricity, agensi kerajaan dan pihak berkepentingan. Peningkatan hasil negeri dijangka memberi ruang fiskal tambahan dalam penyediaan belanjawan Sabah 2027. Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, ruang fiskal berkenaan perlu diurus secara berhemah dengan memastikan peruntukan disalurkan kepada isu dan keperluan utama negeri.
1: Itu yang pertama. Apakah, what are our priorities? Isu-isu utama negeri Sabah. Yang keduanya adalah untuk memastikan dari segi governance pula. Dibelanjakan mengikut keutamaan dan dibelanjakan dengan urus tadbir yang baik supaya mengelakkan sebarang leakages yang akan merugikan rakyat dan negeri.
0: Beliau berkata demikian selepas mesyuarat ahli Majlis Tertinggi GRS yang dipengerusikan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Kota Kinabalu. Sementara itu, Datuk Armizan berkata, Konvensyen Gabungan Rakyat Sabah GRS 2026 akan berlangsung pada 18 Oktober ini di Dewan Tun Mustafa Kudat. Katanya, konvensyen itu menjadi medan menilai pencapaian kerajaan selain memperkukuh hala tuju politik dan pembangunan Sabah. Pemilihan Kudat mencerminkan pendekatan baharu GRS untuk menganjurkan konvensyen secara bergilir mengikut zon dan tidak lagi tertumpu di Kota Kinabalu.
1: Selain daripada hala tuju dan perancangan politik GRS, kita akan mendiskusikan pencapaian GRS dan seterusnya bagaimana